0: 韩国国民和国家的威望，韩方绝不姑息。
1: 韩联社报道称，韩国政府一名高官2号表示，韩乌两国外长正就乌克兰公开朝军俘虏信息引发的立场分歧进行沟通，并讨论乌方道歉事宜。乌克兰总统泽连斯基9月23号在纽约出席联合国大会时表示，乌方违反双方此前达成的保密约定，令人遗憾。但乌克兰总统办公室负责人随后反驳称，双方并未约定保密。俄罗斯卫星通讯社3号报道，俄罗斯外交部表示，日本宣布计划在10月举行的日美联合演习利剑27中使用25式攻击型导弹系统。日本参与的演习以失去纯粹防御性质，俄方对此趋势严重关切。 俄外交部还表示，日本的在军事化方针针对俄罗斯远东边界安全制造额外风险，并对整个亚太地区的稳定与安全产生直接的负面影响。日本多个民间团体昨天在东京江户川区联合举办战争展，展示日本在二战期间发动侵略战争的历史资料，呼吁日本社会坚守和平，反对高市政府扩军修宪动向。
2: 主办方表示，希望这些展示能够让日本民众正确了解历史，阻止日本再次走上战争道路。歴史を正しく見るってことが大事だと思いますよね。歴史の真実をね。まあいろいろこうねいろんな考えの中でそういうまあ歴史を歪めるようなねことがまあ流されたりしてますけども。 やはりその真実っていうものについてね、深く探求していくことが大事じゃないかというふうに思ってますね。だから、まあ国会議員の言動っていうのは非常に大きいものがありますから、まあそういう面では慎重にね、そういう歴史の状況を見て発信してもらいたいというふうに思ってます。今の政府はまあなんか知らんけども、戦争をやるとで叶うような動きしておるから、まあ心当たりもやっぱり我々少しでもその牽制できればなというのもあります。
3: 現場参观者对日本政府推动修改无核三原则、不断增加防卫支出以及淡化日本侵略历史的动向表示反对。歴史を知るということがね、だんだんこう、なんというか、日本の中から、遠く、戦争が遠くなっていっているので、こういう機会に戦争を知るということは、多くの人にね、
4: 体験してほしいと思ってます。軍事予算はこれ以上増やしてはいけないし、減らすべきですし、それをやはり私たちの生活のために使わせるっていう、そういう声を国民がもっともっと上げていかなければいけないと思うし、例の8月15日の日本で式典の時に反省ということはまたなくしてしまったということが話題になった時に、そういう国民の苦しみには目を向けないで戦争する方向にばっかり進めるというね、もうとんでもないやっぱり首相だと思いますね。
1: 据朝中社4号报道，朝鲜3号凌晨在东部地区进行了中程战略导弹发射训练。朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩现场观摩训练。报道说，用于训练的导弹命中了设定在朝鲜东部海域的目标，训练旨在让操纵高超音速战略武器系统的导弹兵熟练掌握火力操纵能力。 金正恩表示，要以强大的遏制力管控各种威胁，为国家建设保证安全环境。据韩联社报道，美国总统特朗普当地时间2号表示，如果韩国不同意投资一个阿拉斯加液化天然气项目，美国将向韩国收取更高费用。而韩国方面则表示，韩美尚未就相关项目达成共识。
0: 目前尚不清楚特朗普指的是什么费用，但韩国首尔经济日报指出，特朗普可能是在威胁提高对韩国的关税。 特朗普9月30号宣布，韩国已正式启动总额约2000亿美元的首批对美投资计划。 他说，这些投资将涵盖多座大型核电站的建设，一条天然气管道项目，以及位于德克萨斯州的一座发电设施。美国商务部长卢特尼克明确表示，韩方将向

0: 25式反舰导弹说明会，日本防卫大臣小泉进次郎曾表示，25式反舰导弹是具备对敌基地攻击能力的远程导弹。据共同社报道。 日本陆上自卫队此次在建军驻地召开说明会，主要是为了安抚当地民众担心导弹部署将使该地区成为被打击目标。说明会当天，在展示区摆放了25式反舰导弹的发射装备和弹药运输车。据日本防卫省透露，日本自卫队与美军本月将实施代号为“利剑”的联合演习。 演习中，25式反舰导弹会在大野原演习场展开运用。25式反舰导弹此前被称为陆基改进型12式反舰导弹，射程约1000公里，具有明显的攻击属性。共同社报道称，所谓对敌基地攻击能力，是指如果认定敌方已着手发动攻击，那日本可以在实际损失发生前使用这些武器予以反击。 而一旦误判，则有可能成为国际法所禁止的先发制人的攻击行为。当前，日本多地都在部署所谓对敌基地攻击导弹，自卫队基地也在推进导弹弹药库的储备与改造工程，以支撑所谓长期持久战。一连串举动还包括创设国家情报会议、放宽杀伤性武器出口限制等等。高市政府正在制度层面与实质层面同步为再军事化不断按下加速键。 日本多个民间团体昨天在东京江户川区联合举办战争展，展示日本在二战期间发动侵略战争的历史资料，呼吁日本社会坚守和平，反对高市政府扩军修宪动向。主办方表示，希望这些展示能够让日本民众正确了解历史，阻止日本再次走上战争的道路。
1: 歴史を正しく見るってことが大事だと思いますよね。歴史の真実をね、まあいろいろこうね、いろんな考えの中で、そういうまあ歴史を歪めるようなね、ことが、まあ流されたりしてますけども、やはりその真実っていうものについてね、深く探求していくことが大事じゃないかというふうに思ってますね。だから、まあ国会議員の言動っていうのは非常に大きいものがありますから、まあそういう面では慎重にね、
2: そういう歴史の状況を見て発信してもらいたいというふうに思ってます。今の政府はまあなんか知らんけども戦争をやるとで叶うような動きしておるから、まあここら辺りもやっぱり我々少しでもその牽制できればなというのもあります。
3: 現場参観者对日本政府推动修改无核三原则、不断增加防卫支出以及淡化日本侵略历史的动向表示反对。歴史を知るということがね、だんだんこう。
4: なんというか日本の中から遠く戦争が遠くなっていっているので、こういう機会に戦争を知るということは多くの人にね、体験してほしいと思ってます。軍事予算はこれ以上増やしてはいけないし、減らすべきですし、それをやはり私たちの生活のために使わせるっていう、そういう声を国民が
0: もっともっと上げていかなければいけないと思うし、例の8月15日の日本で式典の時に反省ということはまたなくしてしまったということが話題になった時に、そういう国の苦しみには目を向けないで戦争する方向にばっかり進めるというね、もうとんでもないやっぱり首相だと思いますね。好的、接下来进入今天的第一段媒体焦点环节，把时间交给崔爽。好的，陆博。
2: 我们看到日本正从多个方向加快军事扩张步伐，一方面借俄乌战场经验发展无人机战力，另一方面深化同美国军事合作，计划在与那国岛部署新型岸舰导弹。日本防卫政策持续突破红线，逐步脱离专守防卫，转向主动威慑前沿打击，地区安全局势受到冲击。我们来看全球各大媒体如何报道。首先来关注到的是日本读卖新闻。 借鉴乌克兰经验，日本发展无人机作战能力。日本前防卫大臣小野寺五典近期访问乌克兰，实地考察战场无人机技术，相关调研将为年底日本安保三文件的修订提供参考，助推防卫能力建设。俄乌冲突中，各型号无人机大量投入实战，作战战术不断迭代，无人机已经成为新型战争的重要手段。 自民党担忧日本在现代战争中陷入技术落后，希望借助乌克兰战场验证过的实战数据，补齐本国无人作战体系短板。
0: 好，我们再来看中国香港中评榜。